0: کہیں اچھی جگہ ہوتی. اے پی جے عبد الکلام.
1: بڑھتے ہوئے یہ دھوئیں سے ہے سب پریشان, شدھ وایو درلبھ خطرے میں ہے منشیہ کی جان. کوڑا اور پلاسٹک جو لوگ جلائیں, پردوشن کے کارن بن جائیں, سانس لینے میں تکلیف آئے, آروگیہ کو ہانی پہنچائیں,

شراؤ آج کے فنکار میں جہاں ہم بات کرتے ہیں ان ستاروں کی جنہوں نے ہندی سینما کو اپنی پہچان دی، ایک نئی چمک دی۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی ہی ابھینیتری کی جنہوں نے فیشن اور ایکٹنگ دونوں کو ہی نیا آیام دیا۔

سونم کپور جن کا پورا نام ہے سونم کپور آہوجا، 9 جون 1985 کو ممبئی میں جنمی بالی ووڈ کے جھکاس ہیرو انل کپور کی بیٹی

تو چلیے سونم کپور کی اس خوبصورت جرنی کی شروعات کرتے ہیں. ان کی ڈیبیو فلم تھی سانوریا جو آئی سال 2007 میں. سنجے لیلا بھنسالی کی اس فلم میں ان کے ساتھ تھے رنویر کپور. فلم نے بھلے ہی باکس آفس پر کمال نہ کیا ہو لیکن سونم کی معصومیت نے سب کے دلوں میں اپنا گھر کر لیا.

اس کے بعد سونم نے دلی سکس میں کام کیا جہاں مسک کلی گانے نے تو جیسے ہر گلی محلے میں دھوم مچا دی تھی اور اسی کے ساتھ سونم نے دکھا دیا کہ وہ صرف گلیمر کی دنیا میں ہی نہیں بلکہ ایک کامیاب ابھینیتری کا ہنر بھی رکھتی ہیں۔

ویسے اگر ہم دیکھیں تو سونم کپور کی سب سے زیادہ پسند کی جانے والی فلم ہے رانجھنا. رانجھنا کی زویا نے ہمیں رلایا، ہنسایا اور دکھایا کہ سونم کپور ایک سیریس کلاکار بھی ہیں. دھنش کے ساتھ ان کی کیمسٹری نے فلم کو ایک الگ ہی اونچائی پر پہنچا دیا. پیار، محبت اور رومانٹک کلٹ فلم میں اس فلم کا اپنا ایک الگ استھان ہے.

اس کے بعد فلم نیرجا آئی. یہ صرف ایک فلم نہیں بلکہ بھارت کی ویر بیٹی نیرجا بھنوٹ کو دی گئی ایک سچی شردھانجلی تھی. سونم نے اس کردار کو جس سمویدنا، ساہس اور سادگی کے ساتھ نبھایا، اس نے درشکوں کے دلوں کو چھو لیا.

اس کے علاوہ سونم جانوروں کے ادھیکاروں کی بھی مکھر سمرتھک ہیں۔ وہ پیٹا کی سدسیہ رہی اور کئی بار انہوں نے فر اور چمڑے کے اپیوگ کے خلاف ابھیان بھی چلایا۔ سونم کو پیٹا انڈیا کی پرسن آف دی ایئر جیسے خطاب سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ ان کے لیے سچی سندرتا صرف پہناوے میں نہیں بلکہ سمویدنشیلتا اور کرونا میں بھی ہے۔ سونم کپور کو ان کے ابھینے اور ساماجک یوگدان کے لیے کئی بار پرتشٹھت پرسکاروں سے بھی نوازا گیا ہے۔ فلم نرجا میں ان کے دمدار پردرشن کے لیے انہیں راشٹریہ فلم پرسکار میں اسپیشل مینشن ملا۔ ساتھ ہی فلم فیئر، کرٹکس ایوارڈ، آئیفا اور زی سنے ایوارڈز میں بھی سروشریشٹھ ابھینیتری کا خطاب انہوں نے حاصل کیا۔ انہیں رانجھنا، ساوریا اور پریم رتن دھن پایو جیسی فلموں کے لیے بھی فلم فیئر میں نامانکن ملا۔ فیشن اور اسٹائل کے کھیتر کی جہاں تک بات ہے، اس میں بھی وہ لگاتار موسٹ اسٹائلش ویمن اور فیشن آئیکن آف دی ایئر جیسے ایوارڈز جیتتی رہی ہیں۔

احمد حسین اور محمد حسین کی آوازوں میں یہ غزل آپ سن رہے تھے. اسی کے ساتھ آج کا رنگ ترنگ پروگرام ختم ہوتا ہے. رنگ

تو پھر یہ گانا آپ نے سنا، پھر وہی دل لایا ہوں فلم سے، محمد رفیع کی آواز، گیتکار سنگیتکار کا نام ہم نے پوچھا تھا، کچھ شروتاؤں نے جواب دیا ہے مجروح سلطان پوری اور سنگیتکار او پی نیئر۔ بہت سارے شروتاؤں کی ٹپنیاں آئی ہیں اور زیادہ تر شروتا یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت دنوں بعد ممتا جی اس کاریکرم میں آئی ہیں، پہلی بار آئی ہیں اور کہاں غائب تھیں۔ بھئی غائب تو کہاں تھے، ہم تو آن ایئر ہوتے تھے اور آپ سے گفتگو ہوتی تھی، ابھی حال میں سجیو پرسارن آپ نے دیکھا ہمانے جی کے ساتھ، غائب کہیں نہیں تھے، بس تھوڑی سی مصروفیت ہو جاتی ہے تو کچھ پروگرام چھوڑ کر کچھ نئے پروگرام کرنے پڑ جاتے ہیں۔ بہرحال چلیے یہ ٹپنی ہم پڑھ کر سناتے ہیں۔ ہماری ایک شروتا ہے جنہوں نے لکھا ہے کہ آج کی عبارت ایک خوبصورت کویتا ہے، تو میں نے سوچا میں بھی ایک کویتا رچ دیتی ہوں، ساجھا کر دیتی ہوں۔ انہوں نے آگے لکھا ہے کہ بہت پہلے پڑھی تھی، مجھے یاد نہیں اس کے رچیتا کون ہے۔ بھرے جنگلوں کے بیچوں بیچ نہ کوئی آیا گیا جہاں، چلو ہم دونوں چلے وہاں، جہاں دن بھر مہوا پر جھولے رات کو چوپڑتے ہیں پھول، جہاں دن بھر مہوا پر جھول رات کو چوپڑتے ہیں پھول، بانس کے جھرمٹ میں چپ چاپ جہاں سوئے ندیوں کے کول، بھرے جنگلوں کے بیچوں بیچ نہ کوئی آیا گیا جہاں، چلو ہم دونوں چلے وہاں، بہگ مرگ کا ہو جہاں نواس، جہاں اپنے دھرتی آکاش۔ کویتا آگے بھی انہوں نے لکھی، کافی لمبی ہے اور بہت سارے شروتاؤں کی چونکہ ٹپڑیاں آ رہی تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ سنکشیپ میں لکھیں تاکہ بہت سارے شروتاؤں کی ٹپڑی شامل ہو سکے۔ ایک شروتا نے لکھا ہے کہ آج عبارت روپی کویتا بہت پسند آئی، پریاورن دیوس کی جھلک دکھ رہی ہے، آپ کو نمسکار۔ ایک شروتا نے لکھا ہے کہ ہر پنکتی گنگناتے ہوئے بتا رہی ہے آج کے سندر سہانے سفر میں ایک خوبصورت لڑکی، پہاڑ دیودار کے باغیچے میں بہار کے جھرنا ندی چنچل چلتا نیلے نمبر امبر، چاند جوائے ہم کو ترسائے، بارش دے پر پڑتے ٹپ ٹپ برسا پانی، وغیرہ وغیرہ بہت کچھ لکھا ہے انہوں نے۔ مطلب اتنے سارے گانوں کے بول لکھ ڈالے ہیں کہ اب ہمیں مشکل پڑ رہی ہے کہ پورا کیسے پڑھیں۔ ایک شروتا نے لکھا ہے کہ آج کی کاویہ روپی عبارت وشو پریاورن دیوس کے لیے ہے، عبارت میں کالپنک پہاڑن یوتی کا آدھار پر پراکرتک نیسرگک سوندر کی چھٹا بکھیری گئی ہے۔ بہت سارے شروتاؤں نے یہ اندازہ لگا لیا ہے کہ اس میں کہیں پرکرتی کی چھٹا بھی ہے، لیکن کہیں ان جو وہ لڑکی ہے خوابوں والی، پہاڑوں والی لڑکی، اس کے ساتھ جو شبد ہیں ان شبدوں پر گانے لیے گئے ہیں، اور اس عبارت سے آپ کے من میں جو کویتا آ رہی ہے وہ بھی آپ لکھیے۔

سہرا فلم کا گانا تھا، لتا منگیشکر کی آواز، حسرت جے پوری کی بول، رام لال کا سنگیت تھا۔ ہم نے سنگیتکار کا نام پوچھا تھا، کچھ شروتاؤں نے غلط بتایا ہے، کچھ شروتاؤں نے صحیح بتایا ہے۔ ایک شروتا کی ٹپڑی ہے، لکھا ہے کہ پرکرتی ہمیں نہ کیول بھوتک سنسادھن دیتی ہے بلکہ مانسک شانتی اور آروگی بھی دیتی ہے۔ پرکرتی کے ساتھ سنواد کرنا ہمیں اپنے جیون کے مہتوپورن معاملوں پر وسترت درشٹیپات کرنے کی ایک کشمتا پردان کرتا ہے۔ ہم پرکرتی کے نیسرگک سوندریہ کا آنند لیتے ہیں۔ اور ایک شروتا نے لکھا ہے کہ بہتا پہاڑی لڑکی کا سوندریہ

0: رہے ہیں نا ان کو گھر بناتی ہیں.
1: ہاں جی
0: چلیے بہت اچھی بات ہے. تو آپ کی
1: تو سنبھال لیں گے نا گھر میں تو سب سے پہلے سب باہر ہی جائیں گے تو گھر کو ہی کون سنبھالیں گے.
0: بالکل بالکل اسی لیے میں نے کہا نا آپ چار دیواروں کو گھر بناتی ہیں. تو آپ کے پریوار میں کون کون ہے؟
1: میرے پریوار میں ہے میں ہوں, میرے ہسبینڈ ہیں, میرے بیٹے دو بیٹے ہیں, بہو ہے, میری ایک پوتی ہے 6 سال کی.
0: ارے واہ, یعنی آپ یعنی آپ ساس بھی بن چکی ہیں اور دادی بھی بن چکی.
1: ہاں جی دادی بھی بن چکی ہوں
0: جی. تو بتائیے آپ اپنا جو سمے رہتا ہے کوئی خالی سمے رہتا ہے جو اس میں آپ اپنا سمے بتانے کے لیے کیا کرتی ہیں؟
1: سب سے پہلے تو میرا کا شوق ہے میوزک سننا, صبح سے میرا ریڈیو چالو ہو جاتا ہے, رامائن سے چالو ہوتا, بھولے بسری سنگیت سویتا, بھولے بسری گیت, یہ سارا پروگرام چلتا رہتا اور کچن میں چلتا رہتا ہوں, میں کام کرتی رہتی ہوں.
0: بہت بہت اچھی بات ہے. یہ سنگیت میں اگر رچی ہے نا آپ کی تو سمجھیے آپ کا جیون بہت بہت بہت شانت ہے, بہت اچھا ہے.
1: ہاں اور پھر گنگناتی بھی ہوں اور گانے بھی سنتی ہوں. پھر مجھے گھر کا کام کرنا, صاف صفائی کرنا مجھے بہت پسند ہے,
0: یہ اچھی چیز ہے.
1: ہاں اور دوسرا سب سے بڑا ہے مجھے پودے لگانا گھر میں. میں نے اپنے آگے پیچھے بالکنی میں میں نے پیڑ ہی قریب کم سے کم 30-35 پیڑ لگائے ہوئے گملوں میں سب میں.
0: ارے واہ,
1: سب سے زیادہ تو میں نے گڑہل لگایا ہوا. میرے گھر میں تلسی اتنی ہے, میرے سے بھی بڑی تلسی کا پیڑ ہے.
0: ارے واہ بہت اچھی بات ہے. دیکھیے جس طریقے سے پریاورن دیوس بھی ہے اور آپ نے اتنی اچھی بات کہی ہے کہ آپ پودے لگا رہی ہیں, یعنی کہ سوچیے آپ کتنا اچھا کر رہی ہیں.
1: میرا پیا جو جبل پور کا ہے
0: جی,
1: تو ہاں جبل پور میں ہے, تو جبل پور میں بھی ہم بچپن سے اتنے پودے لگا کے آئے کہ اب ہم بعد میں جاتے رہے تو وہاں پر ہمیں شریفہ اتنا پیڑ, امرود, شریفہ, سہجن کی پھلیا, اتنے پودے میں پیڑ مطلب پھل لگتے رہے کہ مجھے دیکھ کے خوشی ہوتی تھی. میں تو سب سے ریکویسٹ کروں گی پلیز اپنے آس پاس ہریالی بنا کے رکھو جو ہماری جیون دیتے بجوا.
0: بالکل بالکل بہت اچھی بات کہی آپ نے, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تو بتائیے آج آپ کون سا گیت سننا چاہتی ہیں؟
1: گانا سنوں گی جاگو سائڈ خان کا, ناچو تو بنسی بجا. ہاں
0: جی بالکل سنواتی ہیں آپ کے پسند کا یہ گیت.

لگتا ہے اور تمہیں زیادہ خوشی نہیں دے پا رہا، کیا کروں؟ سندیپ نے گہری سانس لی۔ ارے ایسا کیوں کہتے ہو آپ؟ آپ اتنا سوچتے ہو وہی کافی ہے، مجھے تو یاد بھی نہیں تھا کہ میرا جنم دن آ رہا ہے۔ آپ کو تو یاد بھی تھا، کئی سارے پتیوں کو تو اپنی پتنی کے جنم دن تک یاد نہیں رہتے۔ یاد ہے وہ دیپیش جی اپنی پتنی سے ہی پوچھ بیٹھے تمہارا جنم دن کب پڑتا ہے؟ بھاونا ہنس کر کہنے لگی، برتھ ڈے پھر من جائے گا، آپ کا ساتھ ہے تو سب بڑھیا ہے۔

شدہ یہ گیت ہے اجنبی فلم سے، آوازیں ہیں ادت نارائن اور الکا یاگنک کی۔ گیت کو ایک بار پھر سمیر نے لکھا ہے اور سنگیت دیا ہے انو ملک نے۔

شراؤ آج کے فنکار میں جہاں ہم بات کرتے ہیں ان ستاروں کی جنہوں نے ہندی سینما کو اپنی پہچان دی، ایک نئی چمک دی۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی ہی ابھینیتری کی جنہوں نے فیشن اور ایکٹنگ دونوں کو ہی نیا آیام دیا۔

کے بعد سونم نے دلی سکس میں کام کیا جہاں مسک کلی گانے نے تو جیسے ہر گلی محلے میں دھوم مچا دی تھی اور اسی کے ساتھ سونم نے دکھا دیا کہ وہ صرف گلیمر کی دنیا میں ہی نہیں بلکہ ایک کامیاب ابھینیتری کا ہنر بھی رکھتی ہیں۔

کے بعد فلم میرجا آئی. یہ صرف ایک فلم نہیں بلکہ بھارت کی ویر بیٹی میرجا بھنوٹ کو دی گئی ایک سچی شردھانجلی تھی. سونم نے اس کردار کو جس سمویدنا، ساہس اور سادگی کے ساتھ نبھایا، اس نے درشکوں کے دلوں کو چھو لیا. انہوں نے میرجا کی نڈرتا، مانوی سمویدنائیں اور بلیدان کو اس طرح پردے پر اتارا کہ وہ کردار ابھینے سے کہیں آگے جا کر ایک جیونت انبھو بن گیا. اس فلم میں سونم نے پوری طرح سے ثابت کر دیا کہ وہ صرف گلیمر تک سیمت نہیں ہیں بلکہ ایک گمبھیر اور سمرپت کلاکار بھی ہیں جو سچی کہانیوں کو آتما سے جی سکتی ہیں. میرجا کے لیے انہیں راشٹریہ فلم پرسکار، اسپیشل مینشن سہت کئی پرتشٹھت پرسکار اور پرسنشا ملی، جو اس بات کا پرمان ہے کہ سنیما میں ان کا استھان صرف ایک سٹار کے روپ میں نہیں بلکہ ایک سشکت کلاکار کے روپ میں بھی ہے.